que ele é tudo jovem. Uma moarinha de ajuda, Nigeria. Olha, me vê, tá, tá, Inês. Tá, o nuto, se a femo solale. Baba kan be ni aye atijo ninu idile won odile olorin idile oni jo ni won gbo bi kibi ti won ba lo ijo ni won fi pawo ijo ni won fi jeun ijo ni won fi niye bi kibi tan ba lo a ma korin awa lo laye enikan o.